Libera nos que sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes, beatam spem, et eventum salvatum,

Vina Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare degneris, qui vivis et regnas in se.

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt. Dominum sublimus, Deus sit tectum meum, sit tantum de verbo, et sinum vitor animam.

Libera nos quae sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu et iuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes, beatam spem, et eventum salvatum.

Vina Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, meamque secundum voluntatem tuam, pacificare aequardinare digneris, qui vivis et regnas in se.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt. Dominum sedimus, Deus satanctum meum, satanctum de verbo, et sinumitur animam meum.